0: Efirda Avozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Avozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kHz-li yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.
2: Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Adolat Azizova. Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Qatar biznes assotsiatsiyasi raisi Tojikiston milliy muzeyiga tashrif buyurdi. Tojikiston va Saudiya Arabistoni o'rtasidagi iqtisodiy va savdo hamkorligi muhokama qilindi. Yilda Dushanbe shahrida milliy teatr foydalanishga topshiriladi. Moskva shahrida Milliy birlik kuni munosabati bilan Birlik 2026 nomli mini futbol turniri o'tkazildi.

Tojikiston milli muzeyida Tojik xalqining tarixi, madaniyati, sivilizatsiyasi va boy merosi bilan tanishdilar. Tojikiston milli muzeyi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, muzeyga ekskursiya davomida mehmonlar muzeyning ko'rgazma zallariga tashrif buyurib, noyob rasmlar, qimmatli arxeologik topilmalar, tarixiy va madaniy merosining muhim namunalari va tojiklarning ming yillik sivilizatsiyasi yutuqlarini tomosha qilishdi. Shuningdek, mehmonlarga tojik davlatchiligining shakllanishi va rivojlanishining asosiy bosqichlari, madaniyati, san'ati va xalq hunarmandchiligi haqida batafsil ma'lumot berildi. Muhtaram Shayx Faysal ibn Qosim Oli Sonik muzeyga tashrif buyurganlaridan so'ng, ko'rgazmalarning yuqori darajada tashkil etilishi va o'tkazilishi, boy mazmuni Tojikiston milliy muzeyi ko'rgazma zallarining dizayni va taqdimotidan mamnunligini bildirdi va o'z taassurotlari haqida faxriy mehmonlar kitobida yozib qoldirdilar. Dushanbe shahrida Tojikiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi raisi Farhod Shoh Rahmonalizoda, Enjas Inson Resurslari kompaniyasi direktorlar kengashi raisi, Tojikiston Saudiya Arabistoni qo'shma ishchi kengashining Saudiya qismi ham raisi Muhammad bin Solih Al-Suvayh bilan uchrashdi. Tojikiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, uchrashuvda tomonlar gidroenergetika, erkin iqtisodiy zonalar, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, tog'kon sanoati va turizmni rivojlantirish sohalariga investitsiyalar bo'yicha fikr almashdilar. Suhbatdoshlar ikki mamlakat o'rtasidagi iqtisodiy va savdo hamkorligining holatini muhokama qildilar hamda Tojikiston va Saudiya Arabistoni o'rtasidagi savdo aylanmasining hozirgi hajmi dastlabki darajada ekanligini ta'kidladilar. Uchrashuvda qo'shma ishchi kengashning tashkil etilishi va uning sessiyalarining o'tkazilishi to'g'ridan-to'g'ri savdo oqimlarini yaratish uchun qulay zamin yaratgani ta'kidlandi. Muhammad bin Solih Al-Suvayh Saudiya Arabistoni biznesining Tojikiston loyihalariga hamkorligini va to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarini kuchaytirishga tayyorligini bildirdi. Tojikiston davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan Dushanbe shahrida milliy teatr foydalanishga topshiriladi. Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmon 2025 yil 16 dekabr oyida Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisining respublika ichki va tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlari to'g'risidagi murojaatnomasida ta'kidlaganidek, mamlakat poytaxtining Dushanbe shahrida biz sohadagi eng yirik obyekt, zamonaviy sharoit va imkoniyatlarga ega milliy teatrni qurmoqdamiz. Bu Tojikiston hukumati tomonidan mamlakat xalqiga va madaniyat va san'at ahliga davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan sovg'adir. Milliy teatr qurilishi 2015 yil 17 mart oyida Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmon ishtirokida boshlangan. Uning dizayni poytaxtdagi eng yaxshi binolar biri hisoblanadi. Uning loyihasi dunyoning rivojlangan mamlakatlaridagi eng yaxshi teatrlarning loyihalarini o'rganish asosida 5 yil davomida tayyorlangan va barcha zamonaviy standartlarga javob beradi. Moskva shahrida Tojikiston Respublikasining Rossiya Federatsiyasidagi elchixonasi ko'magida Milliy Birlik kuniga bag'ishlangan mezbon mamlakat oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan tojik talabalari o'rtasida Birlik 2026 nomli universitetlararo mini-futbol turniri bo'lib o'tdi. Turnirda Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vazirligining Moskva davlat xalqaro munosabatlar universiteti, Rossiya Federatsiyasi prezidenti huzuridagi xalq xo'jaligi va davlat boshqaruvi akademiyasi, Rossiya Federatsiyasi hukumati huzuridagi Moliya universiteti hamda Rossiyaning oliy iqtisodiyot maktabi, Milliy tadqiqot universiteti, Moskva mashinasozlik va avtomobilsozlik davlat texnika universiteti va boshqa universitetlarda tahsil olayotgan tojikistonlik talabalar jamoalari ishtirok etdi. Musobaqa sport mahoratini rivojlantirish, do'stlikni mustahkamlash va turli millat talabalarini birlashtirishga qaratilgan
yaratilgan bo'lib, sog'lom turmush tarzi, do'stlik va o'rtoqlikni targ'ib qilish, sport mahorati va qobiliyatlarini rivojlantirish hamda futbolni ommalashtirish maqsadida

Utkazıldı. Mamlakat qishloq xo'jaligi vazirligi dehqonlarga hosilni o'z vaqtida yig'ib olishga yordam berish uchun maxsus shtab tuzdi. Shuningdek, respublikada 31480 gektar maydondan 110099 tonna don ekinlari yig'ib olindi. Bu haqda Tojikiston Respublikasi qishloq xo'jaligi vazirligi matbuot xizmatiga ma'lum qildi. 2026 yilda mamlakatning jamoa va dehqon xo'jaliklarida 293702 gektar maydonga don ekinlari ekilgan. Shundan 195106 gektariga bug'doy, 25426 gektari esa yig'ib olingan. Umumiy hosil 92712 tonnani tashkil etadi va gektaridan o'rtacha hosildorlik 40 sentnergacha yetadi. Shuningdek, bug'doy, arpa, loviya, no'xat, mosh, guruch va makkajo'xori kabi don ekinlari xalq uchun kundalik oziq-ovqat mahsulotlari hisoblanadi. Shuning uchun vazirlik respublika aholisini tabiiy ravishda toza va foydali mahsulotlar bilan ta'minlash uchun mamlakatda bunday ekinlarni yetishtirishni ko'paytirishga harakat qilmoqda. Xatlon viloyati bug'doy kabi don mahsulotlarini yetishtirish uchun mos mintaqalardan biri ekanligi haqida ma'lum qildi. Shuningdek, bu mintaqa hozirda don yig'im terimida yetakchi hisoblanadi. Mamlakatning ayrim hududlarida, jumladan Tog'li Badaxshon avtonom viloyatida don yig'im terimi avgust oyida boshlanadi. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Tinglayotganingiz ovozi tojik radiosi, ovozi tojik xalq mehri va ardog'idagi radio. Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz, dilbar navolar tinglamoqchimisiz, vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda ovozi tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling. Bugungi kunda xalq xo'jaligining barcha sohalari bir maromda jadallik bilan taraqqiy etib, xalqimizning turmush tarzi kun sayin yaxshilanib bormoqda. Mamlakatda hukm surayotgan tinchlik tufayli hamda tinchlik va milliy birlik asoschisi millat peshvosi Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning sa'y-harakatlari bilan yildan yilga barcha iqtisodiy-ijtimoiy sohalar singari sanoat sohasi ham rivojlanib bormoqda. Yangi sanoat korxonalari qurilib, ularning faoliyati samaradorligi ham oshib bormoqda. Sud viloyatida ham ana shunday samarali faoliyat yuritib kelayotgan sanoat korxonalaridan biri bu Titan 8888 mas'uliyati cheklangan jamiyatidir. Ushbu korxona rahbari Jahongir Tojiboyev bilan jurnalist Zayniddin Muhammadiyev suhbatlashdi. Titan 8888 mas'uliyati cheklangan jamiyatining ishlab chiqarish korxonasi 4-chi umummilliy maqsad mamlakatni jadal sur'atlarda sanoatlashtirishni har tomonlama amalga oshirish jarayonida sanoatni rivojlantirish yillari va Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligini munosib kutib olish doirasida mahalliy tadbirkorlar Akauka Tojiboyevlar tomonidan 25 million somoniy mablag' hisobiga bunyod etilgan bo'lib, korxona 2013 yilda davlat qaytidan o'tgan va asosiy faoliyatini 2020 yilda boshlagan. Jamiyatning 2700 kvadrat metr maydonda joylashgan yangi sanoat korxonasi asosan isitish uskunalari, radiatorlar, maishiy maqsad larda foydalanish uchun turli o'lchamdagi qozonlar va yoritish lampalari ishlab chiqaradi. Ushbu ishlab chiqarish korxonasining ishga tushirilishining birinchi bosqichida 80 nafar mahalliy mutaxassislar doimiy ish joyi va yaxshi maosh bilan ta'minlangan. Kelgusida bu yerda ishchilar soni 130 nafarga yetkaziladi va ayni paytda o'rtacha ish haqi 1500dan boshlanib 2000 somoniygacha tashkil qiladi. Titan 8888 mas'uliyati cheklangan jamiyatning ishlab chiqarish korxonasiga kerakli asbob-uskunalar Xitoy, Rossiya Federatsiyasi va Turkiya davlatlaridan umumiy hisobda 17 million somoniy evaziga olib kelib o'rnatilgan. Korxonada Xitoy, Turkiya va Rossiyaning nufuzli shirkatlaridan keltirilgan zamonaviy texnologik tarmoqlar yordamida oyiga 500 tonna, yiliga 6000 tonna alyuminiy chiqindilari qayta ishlanib, undan tayyor mahsulotlar ishlab chiqariladi. Ayni damda korxonada 2 turdagi isitish uskunalari, 3 turdagi yoritish lampalari va ro'zg'orda ishlatiladigan jami 2 litrdan 15 litrgacha bo'lgan qozonlar o'ziga xos dizayn va yuqori sifatda ishlab chiqarilmoqda. Korxona hududida xomashyo va tayyor mahsulotlarni saqlash uchun mo'ljallangan 6 ombor foydalanishga topshirilib, ma'muriy bino, 80 o'ringa mo'ljallangan oshxona va boshqa yordamchi inshootlar ishchilar hamda xodimlarning qulay sharoitlarda mehnat qilishlariga imkon yaratmoqda. Ta'kidlash joizki, ilgarilari ichki bozorning ushbu ma'lum mahsulotga bo'lgan talabi to'liq import hisobiga ta'minlanar edi. Mazkur korxonaning ishga tushirilishi bilan ichki bozorning isitish uskunalari, yoritish lampalari va maishiy ro'zg'or qozonlariga bo'lgan talabining 50%dan ortig'i mahalliy mahsulotlar hisobiga ta'minlash uchun imkoniyat yaratiladi. Xomashyo 2 darajali alyuminiy respublika hududidan yetkazib berilib, maxsus pechlar yordamida eritiladi va qoliplash, maydalash, bo'yash, alohida qismlarni yig'ish va o'rnatish, shuningdek, tayyor mahsulotlarni qadoqlash bilan bog'liq ishlarni bajarish jarayoni alohida sexlarda bugungi zamon talablariga muvofiq amalga oshiriladi. Titan 8888 mas'uliyati cheklangan jamiyati ishlab chiqarish korxonasining asosiy maqsadi sifatni oshirish, narxlarni pasaytirish va mijozlarning talab va ehtiyojlarini qondirish, qo'shni davlatlar hamda uzoq xorij bozoriga bosqichma-bosqich kirib borishdan iborat. Mamlakatimiz
aholisi, tashkilot va muassasalar ehtiyojlarini inobatga olib, mahsulot hajmi va turini ko'paytirish hamda Dushanbe, Xo'jand, Boxtar va Xoru shaharlarida brend do'konlarini ta'sis etish, shu bilan birga tayyor mahsulotlar, isitish uskunalari, yoritish lampalari va qozonlarni eksport qilish bo'yicha rejalar ishlab chiqilib, bu borada Rossiya Federatsiyasi, O'zbekiston va Ozarbayjon respublikalarining bir qator tijorat shirkatlari bilan hamkorlik shartnomalarini imzolaganmiz. Bizni quvontirgan hollardan biri bu 9 aprel kuni Tinchlik va Milliy birlik asoschisi Millat peshvosi Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning So'g'd viloyatiga rasmiy safari doirasida bizning korxonamizga ham tashrif buyurib, korxonamizning yangi tarmoqlarini ishga tushirishda ishtirok etishi bu biz tadbirkorlarni yanada ruhlantirib, kelajakda yurtimiz obodligiga o'z hissamizni yanada ko'proq qo'shishga undaydi, deydi Titan 88 mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Jahongir Tojiboyev jurnalist bilan bo'lgan suhbatda.

0: Rozi Tojik kanali to'lqinlarida foydali maslahat eshitirishi. Bu dasturimizda sizlarga kundalik hayotimizda zarur bo'ladigan salomatligimizni asrash va uy ro'zg'or ishlarini ko'ngildagidek bajarishimizga yordam beradigan turli foydali maslahat va qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz.
1: Qadrli tinglovchilar, sizlar uchun mutaxassis maslahatlaridan o'rik mevasi haqida ma'lumot beramiz. O'rik mevasini iste'mol qilish aqliy faollik va xotirani yaxshilaydi. O'rik eng mazzali mevalardan biri bo'lib, Tojikistonda may oyining oxiridan iyun oyining boshigacha turli mintaqalarda pishib yetiladi. O'rik tarkibida shakar, limon, B, C, P guruh vitaminlari, provitamin, A, temir va boshqalar mavjud. O'rik iste'moli qondagi gemoglobinni oshiradi va anemiyadan aziyat chekadigan insonlar uchun juda foydali. Tibbiyot mutaxassislarining tavsiyalariga ko'ra, agar inson vujudida xotira yo'qolishi yoki anemiya bo'lsa, oshqozon kasalligidan shikoyat qilsa, u yangi o'rik iste'mol qilishi zarur. Ko'p miqdorda temirning mavjudligi anemiya, yurak-qon tomir tizimi kasalliklari va boshqalarda muhim rol o'ynaydi. Bu esa kaliy yetishmovchiligi rivojlanishi bilan birga paydo bo'ladi. Shuningdek, u aqliy faollikni oshiradi va fosfor va magniyning ko'p miqdori tufayli xotirani yaxshilaydi. O'rik mevasi tarkibida shuningdek, organizmdan zaharli metabolik mahsulotlar va xolesterinni olib tashlashga qodir pektin mavjud. Agar uning yangi mevasi insonlar uchun foydali bo'lsa, xalq tabobatiga ko'ra yurak kasalliklari, nafas olish qiyinlashuvi va nafas yo'llari bilan og'riganlarda o'rik donalaridan choy damlash foydalidir. O'rik donalari boshqa dorilar bilan bir qatorda nafas yo'llarini ochuvchi vosita hisoblanadi. Qayd etish joizki, bu meva ham yangi, ham quritilgan holda foydali hisoblanadi. Shifokorlar homilador ayollarga, shuningdek, endigina bolani dunyoga keltirgan onalarga muntazam ravishda quritilgan o'rik iste'mol qilishni tavsiya qiladilar. Ko'rinishidan shirin o'rikning ta'mi iliqroq. Shirin o'rikni iste'mol qilish o'rik mevasini suvda qaynatish yoki quritilganini bir kechada qaynagan suvga olib qo'yib, sahar shu suvni ichish ichaklarni yumshatadi, chanqovni qondiradi, qon bosimini va yuqori qon miqdorini pasaytiradi. Bu meva foydasi bilan birga o'rikni ortiqcha iste'mol qilish ham zararli. Shifokorlar o'rik ustiga sovuq suv ichish yoki ularni hazm bo'lishi qiyin bo'lgan ovqatlar ustiga iste'mol qilish juda zararli ekanligini ta'kidlaydi. Agar o'rik doimiy ravishda iste'mol qilinsa, ular ichak shilliq qavatini bezovta qiladi. Muhtaram muxlislar, siz o'rik mevasining foydasi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Qadrli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga Baljivon xalqaro sayyohlik zonasining tiniq buloqlari va mehribon insonlar yurtiga sayohatimizni havola etamiz. Baljivon bitog'li tuman o'zining betakror tabiatiga ega Tojikistonning eng so'lim go'shalaridan biri bo'lib, mahalliy va xorijlik sayyohlar qalbini zabt etgan. 2001 yil noyabr oyida Tojikiston hukumati Baljivon tumani hududini xalqaro turistik zona deb e'lon qildi. 2002 yil yoz faslida Baljivon tumanini 2002-2012 yillarda rivojlantirish kompleks dasturi qabul qilinib, unda tumanning turizm salohiyatini rivojlantirish va undan foydalanish chora-tadbirlari belgilab berildi. Natijada mazkur dastur ijrosi doirasida tumanda 3-3 yulduzli mehmonxona, sayyohlik bazasi, sog'lomlashtirish markazi, o'lkashunoslik muzeyi barpo etildi. Baljivonda turizm infratuzilmasi rivojlanmoqda. Keyingi yillarda tuman iqtisodiyotining ustuvor tarmoqlaridan biri bo'lgan turizmni rivojlantirish maqsadida davlat hokimiyati Baljivon tumani ijroiya organi tomonidan ta'sirchan chora-tadbirlar amalga oshirilib, ko'plab ishlar nihoyasiga yetkazildi. Xususan, qishloq taraqqiyoti turizm va xalq hunarmandchiligini rivojlantirish yillari doirasida universitet va institutlarda turizm yo'nalishida tahsil olgan tuman aholisi orasidan o'nlab mutaxassis va gidlar tayyorlandi. Shuningdek, sovg'alar tayyorlash maqsadida tuman hokimligi tomonidan Baljivon hunarmandlari bilan yaqin hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Baljivon tumanida turizm infratuzilmasi yildan yilga rivojlanib, mehmonxona, yotoqxona kabi o'nlab sayyohlik obyektlari bunyod etilayotgani tumanda turizm rivojiga xizmat qilmoqda. Ayni paytda Baljivonning tarixiy obidalaridan biri Baljivon sheri qal'asi bo'lib, u qayta ta'mirlandi. Bugungi kunda viloyat o'lkashunoslik muzeyi faol ish olib bormoqda. Yuzlab kilometr yo'llarni qurish va rekonstruksiya qilish ishlari olib borilmoqda. Ayniqsa, xalqaro sayyohlik zonasi deb e'lon qilingan baland tog'li Baljivon tumanida yo'l va ko'priklar qurilishi mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Aynan Tojikiston prezidenti, millat peshvosi, muhtaram Emomali Rahmonning qo'llab-quvvatlashi tufayli Tojikistonning tog'li hududlarida turizm sohasini rivojlantirishda muhim o'rin tutadigan yo'llar, ko'priklar va xalq xo'jaligi uchun muhim bo'lgan boshqa obyektlar qurilib, ta'mirlanib, rekonstruksiya qilindi. Davlat mustaqilligi yillarida tumanda Baljivonni Xovaling bilan bog'lovchi ko'priklar, yo'llar qurildi. Shu bilan birga Kangurt Baljivon Xovaling avtomobil yo'lining foydalanishga topshirilishi nafaqat mazkur tumanlar aholisining turmush darajasini oshirishga xizmat qilmoqda, balki Tojikistonning ushbu go'zal go'shasiga tez-tez tashrif buyuradigan mehmonlar va sayyohlar uchun ham juda qulaydir. Baljivon Sarixosor avtomobil yo'lining qurilishi ham tumanning ijtimoiy, iqtisodiy tarmoqlari va ushbu hududda turizmni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Muhtaram muxlislar, sizlar Baljivon xalqaro sayyohlik zonasi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

qadrli tinglovchilar. Sizlarning e'tiboringizga elektr energiyasini tejash va samarali ishlatish haqida ma'lumot beramiz. Tojik standart agentligi o'z murojaatida fuqarolar va iste'molchilarga mulkchilik shaklidan qat'iy nazar barcha tashkilotlar, muassasalar, kompaniyalar va korxonalarga elektr energiyasining noto'g'ri yo'qotishlarining oldini olishga va shu bilan birga elektr energiyasidan oqilona va tejamkor foydalanishni ta'minlashga chaqirdi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2023-2024 yillar kuz fasli va qish mavsumida mamlakat daryo uzanlari hududlarida qor yog'ishi juda kam bo'lgani va bunday suv miqdori tog'larda qor zaxiralari kamligidan dalolat berayotgani va soha mutaxassislarining xulosasiga ko'ra, bugungi kunda Norak suv omboridagi suv zaxiralari me'yordan past. So'nggi bir necha yil ichida mamlakatimizda energetika sohasida sezilarli yutuqlarga erishganimiz shubhasiz. Biroq barchamizga ma'lumki, sayyoramizda iqlim o'zgarishi jarayoni tez sur'atlar bilan davom etmoqda. Uning ta'siri ayniqsa Tojikistonda so'nggi bir necha yil ichida kuzatilmoqda. Shuningdek, xalqimiz qish mavsumining yozga nisbatan o'z muammolari va qiyinchiliklari borligini yaxshi bilishi va afsuski, ko'rilgan choralarga qaramay, elektr energiyasining sezilarli darajada yo'qotilishi hali ham mavjudligi ta'kidlandi. Ya'ni, bugungi kunda elektr energiyasidan tejamkorlik bilan foydalanish va elektr energiyasi yo'qotishlarining oldini olish orqali kuz fasli va qish mavsumlaridagi muammolarning oldini olishimiz mumkin. Barchamiz bir narsani yodda tutishimiz zarur. Agar biz bugun elektr energiyasidan tejamkorlik bilan va maqsadli foydalansak va suv omborida zarur miqdorda suv saqlasak, qish mavsumini hech qanday muammo va qiyinchiliklarsiz yengib o'tishimiz mumkin. Muhtaram muxlislar, siz elektr energiyasini tejash va samarali ishlatish haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy-badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kHz-li yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.
2: Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Adolat Azizova. Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Qatar biznes assotsiatsiyasi raisi Tojikiston milliy muzeyiga tashrif buyurdi. Tojikiston va Saudiya Arabistoni o'rtasidagi iqtisodiy va savdo hamkorligi muhokama qilindi. Yilda Dushanbe shahrida milliy teatr foydalanishga topshiriladi. Moskva shahrida Milliy birlik kuni munosabati bilan Birlik 2026 nomli mini futbol turniri o'tkazildi. Tojikistonda 110 ming tonnadan ortiq don ekinlari yig'ib olindi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Tojikistonga ish safari bilan tashrif buyurgan Qatar biznes assotsiatsiyasi raisi va Faisal Holding direktorlar kengashi raisi muhtaram Shayx Faisal ibn Qosim Olisoni va ularning hamrohlari Tojikiston milliy muzeyida tojik xalqining tarixi, madaniyati, sivilizatsiyasi va boy merosi bilan tanishdilar. Tojikiston milliy muzeyi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, muzeyga ekskursiya davomida mehmonlar muzeyning ko'rgazma zallariga tashrif buyurib, noyob rasmlar, qimmatli arxeologik topilmalar, tarixiy va madaniy merosining muhim namunalari va tojiklarning ming yillik sivilizatsiyasi yutuqlarini tomosha qilishdi. Shuningdek, mehmonlarga tojik davlatchiligining shakllanishi va rivojlanishining asosiy bosqichlari, madaniyati, san'ati va xalq hunarmandchiligi haqida batafsil ma'lumot berildi. Muhtaram Shayx Faysal ibn Qosim Olisoni muzeyga tashrif buyurganlaridan so'ng, ko'rgazmalarning yuqori darajada tashkil etilishi va o'tkazilishi, boy mazmuni Tojikiston milliy muzeyi ko'rgazma zallarining dizayni va taqdimotidan mamnunligini bildirdi va o'z taassurotlari haqida faxriy mehmonlar kitobida yozib qoldirdilar. Dushanbe shahrida Tojikiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi raisi Farhod Shoh Rahmonalizoda, Enjas Inson Resurslari kompaniyasi direktorlar kengashi raisi Tojikiston-Saudiya Arabistoni qo'shma ishchi kengashining Saudiya qismi ham raisi Muhammad bin Solih Al-Suvayh bilan uchrashdi. Tojikiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha uchrashuvda tomonlar gidroenergetika, erkin iqtisodiy zonalar, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, Toxkon sanoati va turizm rivojlantirish sohalariga investitsiyalar bo'yicha fikr almashdilar. Suhbatdoshlar ikki mamlakat o'rtasidagi iqtisodiy va savdo hamkorligining holatini muhokama qildilar hamda Tojikiston va Saudiya Arabistoni o'rtasidagi savdo aylanmasining hozirgi hajmi dastlabki darajada ekanligini ta'kidladilar. Uchrashuvda qo'shma ishchi kengashining tashkil etilishi va uning sessiyalarining o'tkazilishi to'g'ridan-to'g'ri savdo oqimlarini yaratish uchun qulay zamin yaratgani ta'kidlandi. Muhammad bin Solih al-Suvayh Saudiya Arabistoni biznesining Tojikiston loyihalariga hamkorligini va to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarini kuchaytirishga tayyorligini bildirdi. Tojikiston davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan Dushanbe shahrida milliy teatr foydalanishga topshiriladi. Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmon 2025 yil 16 dekabr oyida Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisining respublika ichki va tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlari to'g'risidagi murojaatnomasida ta'kidlaganidek, mamlakat poytaxtining Dushanbe shahrida biz sohadagi eng yirik obyekt, zamonaviy sharoit va imkoniyatlarga ega milliy teatrni qurmoqdamiz. Bu Tojikiston hukumati tomonidan mamlakat xalqiga va madaniyat va san'at ahliga davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan sovg'adir. Milliy teatr qurilishi 2015 yil 17 mart oyida Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmon ishtirokida boshlangan. Uning dizayni poytaxtdagi eng yaxshi binolar biri hisoblanadi. Uning loyihasi dunyoning rivojlangan mamlakatlaridagi eng yaxshi teatrlarning loyihalarini o'rganish asosida 5 yil davomida tayyorlangan va barcha zamonaviy standartlarga javob beradi. Moskva shahrida Tojikiston Respublikasining Rossiya Federatsiyasidagi elchixonasi ko'magida Milliy birlik kuniga bag'ishlangan mezbon mamlakat oliy o'quv yurtlarida ta'sil olayotgan tojik talabalari o'rtasida Birlik 2026 nomli universitetlararo mini-futbol turniri bo'lib o'tdi. Turnirda Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vazirligining Moskva davlat xalqaro munosabatlar universiteti Rossiya Federatsiyasi prezidenti huzuridagi xalq xo'jaligi va davlat boshqaruvi akademiyasi, Rossiya Federatsiyasi hukumati huzuridagi moliya universiteti hamda Rossiyaning oliy iqtisodiyot maktabi milliy tadqiqot universiteti, Moskva mashinasozlik va avtomobilsozlik davlat texnika universiteti va boshqa universitetlarda tahsil olayotgan tojikistonlik talabalar jamoalari ishtirok etdi. Musobaqa sport mahoratini rivojlantirish, do'stlikni mustahkamlash va turli millat talabalarini birlashtirishga qaratilgan bo'lib, sog'lom turmush tarzi, do'stlik va o'rtoqlikni targ'ib qilish, sport mahorati va qobiliyatlarini rivojlantirish hamda futbolni ommalashtirish maqsadida o'tkazildi. Mamlakat qishloq xo'jaligi vazirligi dehqonlarga hosilni o'z vaqtida yig'ib olishga yordam berish uchun maxsus shtab tuzdi. Shuningdek, respublikada 31480 gektar maydondan 110099 tonna don ekinlari yig'ib olindi. Bu haqda Tojikiston Respublikasi qishloq xo'jaligi vazirligi matbuot xizmatiga ma'lum qildi. 2026 yilda mamlakatning jamoa va dehqon xo'jaliklarida 293702 gektar maydonga don ekinlari ekilgan. Shundan 195106 gektariga bug'doy, 25426 gektari esa yig'ib olingan. Umumiy hosil 92712 tonnani tashkil etadi va gektaridan o'rtacha hosildorlik 40 sentnergacha yetadi. Shuningdek, bug'doy, arpa, loviya, no'xat, mosh, guruch va makkajo'xori kabi don ekinlari xalq uchun kundalik oziq-ovqat mahsulotlari hisoblanadi. Shuning uchun vazirlik respublika aholisini tabiiy ravishda toza va foydali mahsulotlar bilan ta'minlash uchun mamlakatda bunday ekinlarni yetishtirishni ko'paytirishga harakat qilmoqda. Xatlon viloyati bug'doy kabi don mahsulotlarini yetishtirish uchun mos mintaqalardan biri ekanligi haqida ma'lum qildi. Shuningdek, bu mintaqa hozirda don yig'im terimida yetakchi hisoblanadi. Mamlakatning ayrim hududlarida, jumladan Tog'li Badaxshon avtonom viloyatida don yig'im terimi avgust oyida boshlanadi.

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz, dilbar navolar tinglamoqchimisiz, vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Tinglayotganing ovozi tojik radiosi, ovozi tojik xalq mehri va ardog'idagi radio. Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz, dilbar navolar tinglamoqchimisiz, vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda ovozi tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling. Bugungi kunda xalq xo'jaligining barcha sohalari bir maromda jadallik bilan taraqqiy etib, xalqimizning turmush tarzi kun sayin yaxshilanib bormoqda. Mamlakatda hukm surayotgan tinchlik tufayli hamda tinchlik va milliy birlik asoschisi millat peshvosi Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning sa'y harakatlari bilan yildan yilga barcha iqtisodiy ijtimoiy sohalar singari sanoat sohasi ham rivojlanib bormoqda. Yangi sanoat korxonalari qurilib, ularning faoliyati samaradorligi ham oshib bormoqda. Sud viloyatida ham ana shunday samarali faoliyat yuritib kelayotgan sanoat korxonalaridan biri bu Titan 88-88 mas'uliyati cheklangan jamiyatidir. Ushbu korxona rahbari Jahongir Tojiboyev bilan jurnalist Zayniddin Muhammadiyev suhbatlashdi. Titan 88-88 mas'uliyati cheklangan jamiyatining ishlab chiqarish korxonasi 4-chi umummilliy maqsad mamlakatni jadal sur'atlarda sanoatlashtirishni har tomonlama amalga oshirish jarayonida sanoatni rivojlantirish yillari va Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligini munosib kutib olish doirasida mahalliy tadbirkorlar Akauka Tojiboyevlar tomonidan 25 million somoniy mablag' hisobiga bunyod etilgan bo'lib, korxona 2013 yilda davlat qaytidan o'tgan va asosiy faoliyatini 2020 yilda boshlagan. Jamiyatning 2700 kvadrat metr maydonda joylashgan yangi sanoat korxonasi asosan isitish uskunalari, radiatorlar, maishiy maqsad larda foydalanish uchun turli o'lchamdagi qozonlar va yoritish lampalari ishlab chiqaradi. Ushbu ishlab chiqarish korxonasining ishga tushirilishining birinchi bosqichida 80 nafar mahalliy mutaxassislar doimiy ish joyi va yaxshi maosh bilan ta'minlangan. Kelgusida bu yerda ishchilar soni 130 nafarga yetkaziladi va ayni paytda o'rtacha ish haqi 1500 dan boshlanib 2000 somoniygacha tashkil qiladi. Titan 88-88 mas'uliyati cheklangan jamiyatning ishlab chiqarish korxonasiga kerakli asbob-uskunalar Xitoy, Rossiya Federatsiyasi va Turkiya davlatlaridan umumiy hisobda 17 million somoni evaziga olib kelib o'rnatilgan. Korxonada Xitoy, Turkiya va Rossiyaning nufuzli shirkatlaridan keltirilgan zamonaviy texnologik tarmoqlar yordamida oyiga 500 tonna, yiliga 6000 tonna alyuminiy chiqindilari qayta ishlanib, undan tayyor mahsulotlar ishlab chiqariladi. Ayni damda korxonada 2 turdagi isitish uskunalari, 3 turdagi yoritish lampalari va ro'zg'orda ishlatiladigan jami 2 litrdan 15 litrgacha bo'lgan qozonlar o'ziga xos dizayn va yuqori sifatda ishlab chiqarilmoqda. Korxona hududida xomashyo va tayyor mahsulotlarni saqlash uchun mo'ljallangan 6 ombor foydalanishga topshirilib, ma'muriy bino, 80 o'ringa mo'ljallangan oshxona va boshqa yordamchi inshootlar ishchilar hamda xodimlarning qulay sharoitlarda mehnat qilish ga imkon yaratmoqda. Ta'kidlash joizki, ilgarilari ichki bozorning ushbu ma'lum mahsulotga bo'lgan talabi to'liq import hisobiga ta'minlanar edi. Mazkur korxonaning ishga tushirilishi bilan ichki bozorning isitish uskunalari, yoritish lampalari va maishiy ro'zg'or qozonlariga bo'lgan talabining 50%dan ortig'i mahalliy mahsulotlar hisobiga ta'minlash uchun imkoniyat yaratiladi. Xomashyo 2 darajali alyuminiy respublika hududidan yetkazib berilib, maxsus pechlar yordamida yertiladi va qoliplash, maydalash, bo'yash, alohida qismlarni yig'ish va o'rnatish, shuningdek tayyor mahsulotlarni qadoqlash bilan bog'liq ishlarni bajarish jarayoni alohida sexlarda bugungi zamon talablariga muvofiq amalga oshiriladi. Titan 88-88 mas'uliyati cheklangan jamiyati ishlab chiqarish korxonasining asosiy maqsadi sifatni oshirish, narxlarni pasaytirish va mijozlarning talab va ehtiyojlarini qondirish, qo'shni davlatlar hamda uzoq xorij bozori bosqichma-bosqich kirib borishdan iborat. Mamlakatimiz
aholisi, tashkilot va muassasalar ehtiyojlarini inobatga olib, mahsulot hajmi va turini ko'paytirish hamda Dushanbe, Xo'jand, Boxtar va Xorazm shaharlarida brend do'konlarini ta'sis etish, shu bilan birga tayyor mahsulotlar, isitish uskunalari, yoritish lampalari va qozonlarni eksport qilish bo'yicha rejalar ishlab chiqilib, bu borada Rossiya Federatsiyasi, O'zbekiston va Ozarbayjon respublikalarining bir qator tijorat shirkatlari bilan hamkorlik shartnomalarini imzolaganmiz. Bizni quvontirgan hollardan biri bu 9 aprel kuni Tinchlik va Milliy birlik asoschisi Millat peshvosi Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning So'g'd viloyatiga rasmiy safari doirasida bizning korxonamizga ham tashrif buyurib, korxonamizning yangi tarmoqlarini ishga tushirishda ishtirok etishi bu biz tadbirkorlarni yanada ruhlantirib, kelajakda yurtimiz obodligiga o'z hissamizni yanada ko'proq qo'shishga undaydi, deydi Titan 88 mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Jahongir Tojiboyev. Jurnalist bilan bo'lgan suhbatda.

0: Ovozi toji kanali to'lqinlarida foydali maslahat eshittirishi. Bu dasturimizda sizlarga kundalik hayotimizda zarur bo'ladigan salomatligimizni asrash va uy ro'zg'or ishlarini ko'ngildagidek bajarishimizga yordam beradigan turli foydali maslahat va qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz.
1: Qadrli tinglovchilar, sizlar uchun mutaxassis maslahatlaridan o'rik mevasi haqida ma'lumot beramiz. O'rik mevasini iste'mol qilish aqliy faollik va xotirani yaxshilaydi. O'rik eng mazzali mevalardan biri bo'lib, Tojikistonda may oyining oxiridan iyun oyining boshigacha turli mintaqalarda pishib yetiladi. O'rik tarkibida shakar, limon, B, C, P guruh vitaminlari, provitamin, A, temir va boshqalar mavjud. O'rik iste'moli qondagi gemoglobinni oshiradi va anemiyadan aziyat chekadigan insonlar uchun juda foydali. Tibbiyot mutaxassislarining tavsiyalariga ko'ra, agar inson vujudida xotira yo'qolishi yoki anemiya bo'lsa, oshqozon kasalligidan shikoyat qilsa, u yangi o'rik iste'mol qilishi zarur. Ko'p miqdorda temirning mavjudligi anemiya, yurak-qon tomir tizimi kasalliklari va boshqalarda muhim rol o'ynaydi. Bu esa kaliy yetishmovchiligi rivojlanishi bilan birga paydo bo'ladi. Shuningdek, u aqliy faollikni oshiradi va fosfor va magniyning ko'p miqdori tufayli xotirani yaxshilaydi. O'rik mevasi tarkibida shuningdek, organizmdan zaharli metabolik mahsulotlar va xolesterinni olib tashlashga qodir pektin mavjud. Agar uning yangi mevasi insonlar uchun foydali bo'lsa, xalq tabobatiga ko'ra yurak kasalliklari, nafas olish qiyinlashuvi va nafas yo'llari bilan og'riganlarda o'rik donalaridan choy damlash foydalidir. O'rik donalari boshqa dorilar bilan bir qatorda nafas yo'llarini ochuvchi vosita hisoblanadi. Qayd etish joizki, bu meva ham yangi, ham quritilgan holda foydali hisoblanadi. Shifokorlar homilador ayollarga, shuningdek, endigina bolani dunyoga keltirgan onalarga muntazam ravishda quritilgan o'rik iste'mol qilishni tavsiya qiladilar. Ko'rinishidan shirin o'rikning ta'mi iliqroq. Shirin o'rikni iste'mol qilish o'rik mevasini suvda qaynatish yoki quritilganini bir kechada qaynagan suvga olib qo'yib, sahar shu suvni ichish ichaklarni yumshatadi. Chanqovni qondiradi. Qon bosimini va yuqori qon miqdorini pasaytiradi. Bu meva foydasi bilan birga o'rikni ortiqcha iste'mol qilish ham zararli. Shifokorlar o'rik ustiga sovuq suv ichish yoki ularni hazm bo'lishi qiyin bo'lgan ovqatlar ustiga iste'mol qilish juda zararli ekanligini ta'kidlaydi. Agar o'rik doimiy ravishda iste'mol qilinsa, ular ichak shilliq qavatini bezovta qiladi. Muhtaram muxlislar, siz o'rik mevasining foydasi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Qadrli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga Baljivon xalqaro sayyohlik zonasining tiniq buloqlari va mehribon insonlar yurtiga sayohatimizni havola etamiz. Baljivon bitog'li tuman o'zining betakror tabiatiga ega Tojikistonning eng so'lim go'shalaridan biri bo'lib, mahalliy va xorijlik sayyohlar qalbini zabt etgan. 2001 yil noyabr oyida Tojikiston hukumati Baljivon tumani hududini xalqaro turistik zona deb e'lon qildi. 2002 yil yoz faslida Baljivon tumanini 2002-2012 yillarda rivojlantirish kompleks dasturi qabul qilinib, unda tumanning turizm salohiyatini rivojlantirish va undan foydalanish chora-tadbirlari belgilab berildi. Natijada mazkur dastur ijrosi doirasida tumanda 3-3 yulduzli mehmonxona, sayyohlik bazasi, sog'lomlashtirish markazi, o'lkashunoslik muzeyi barpo etildi. Baljivonda turizm infratuzilmasi rivojlanmoqda. Keyingi yillarda tuman iqtisodiyotining ustuvor tarmoqlaridan biri bo'lgan turizmni rivojlantirish maqsadida davlat hokimiyati Baljivon tumani ijroiya organi tomonidan ta'sirchan chora-tadbirlar amalga oshirilib, ko'plab ishlar nihoyasiga yetkazildi. Xususan, qishloq taraqqiyoti Turizm va xalq hunarmandchiligini rivojlantirish yillari doirasida universitet va institutlarda turizm yo'nalishida ta'lim olgan tuman aholisi orasidan o'nlab mutaxassis va gidlar tayyorlandi. Shuningdek, sovg'alar tayyorlash maqsadida tuman hokimligi tomonidan Baljivon hunarmandlari bilan yaqin hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Baljivon tumanida turizm infratuzilmasi yildan yilga rivojlanib, mehmonxona, yotoqxona kabi o'nlab sayyohlik obyektlari bunyod etilayotgani tumanda turizm rivojiga xizmat qilmoqda. Ayni paytda Baljivonning tarixiy obidalaridan biri Baljivon sheri qal'asi bo'lib, u qayta ta'mirlandi. Bugungi kunda viloyat o'lkashunoslik muzeyi faol ish olib bormoqda. Yuzlab kilometr yo'llarni qurish va rekonstruksiya qilish ishlari olib borilmoqda. Ayniqsa, xalqaro sayyohlik zonasi deb e'lon qilingan baland tog'li Baljivon tumanida yo'l va ko'priklar qurilishi mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Aynan Tojikiston prezidenti, millat peshvosi, muhtaram Emomali Rahmonning qo'llab-quvvatlashi tufayli Tojikistonning tog'li hududlarida turizm sohasini rivojlantirishda muhim o'rin tutadigan yo'llar, ko'priklar va xalq xo'jaligi uchun muhim bo'lgan boshqa obyektlar qurilib, ta'mirlanib, rekonstruksiya qilindi. Davlat mustaqilligi yillarida tumanda Baljivonni xovaling bilan bog'lovchi ko'priklar, yo'llar qurildi. Shu bilan birga Kangurt Baljivon xovaling avtomobil yo'lining foydalanishga topshirilishi nafaqat mazkur tumanlar aholisining turmush darajasini oshirishga xizmat qilmoqda, balki Tojikistonning ushbu go'zal go'shasiga tez-tez tashrif buyuradigan mehmonlar va sayyohlar uchun ham juda qulaydir. Baljivon Sarixosor avtomobil yo'lining qurilishi ham tumanning ijtimoiy, iqtisodiy tarmoqlari va ushbu hududda turizmni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Muhtaram muxlislar, sizlar Baljivon xalqaro sayyohlik zonasi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

qadrli tinglovchilar. Sizlarning e'tiboringizga elektr energiyasini tejash va samarali ishlatish haqida ma'lumot beramiz. Tojik standart agentligi o'z murojaatida fuqarolar va iste'molchilarga mulkchilik shaklidan qat'iy nazar barcha tashkilotlar, muassasalar, kompaniyalar va korxonalarga elektr energiyasining noto'g'ri yo'qotishlarining oldini olishga va shu bilan birga elektr energiyasidan oqilona va tejamkor foydalanishni ta'minlashga chaqirdi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2023-2024 yillar kuz fasli va qish mavsumida mamlakat daryo uzanlari hududlarida qor yog'ishi juda kam bo'lgani va bunday suv miqdori tog'larda qor zaxiralari kamligidan dalolat berayotgani va soha mutaxassislarining xulosasiga ko'ra, bugungi kunda Norak suv omboridagi suv zaxiralari me'yordan past. So'nggi bir necha yil ichida mamlakatimizda energetika sohasida sezilarli yutuqlarga erishganimiz shubhasiz. Biroq barchamizga ma'lumki, sayyoramizda iqlim o'zgarishi jarayoni tez sur'atlar bilan davom etmoqda. Uning ta'siri ayniqsa Tojikistonda so'nggi bir necha yil ichida kuzatilmoqda. Shuningdek, xalqimiz qish mavsumining yozga nisbatan o'z muammolari va qiyinchiliklari borligini yaxshi bilishi va afsuski, ko'rilgan choralarga qaramay, elektr energiyasining sezilarli darajada yo'qotilishi hali ham mavjudligi ta'kidlandi. Ya'ni, bugungi kunda elektr energiyasidan tejamkorlik bilan foydalanish va elektr energiyasi yo'qotishlarining oldini olish orqali kuz fasli va qish mavsumlaridagi muammolarning oldini olishimiz mumkin. Barchamiz bir narsani yodda tutishimiz zarur. Agar biz bugun elektr energiyasidan tejamkorlik bilan va maqsadli foydalansak va suv omborida zarur miqdorda suv saqlasak, qish mavsumini hech qanday muammo va qiyinchiliklarsiz yengib o'tishimiz mumkin. Muhtaram muxlislar, siz elektr energiyasini tejash va samarali ishlatish haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.